0: og dugo o automatiko usab nga makaangkon og bayaring Magnum t-shirt. Ang unang 1,000 katawang makuha og dugo makaangkon og token items. Ang pinakaunang 300 katawang makuha og dugo makadawat usab og daga 100 pesos pang pliti sa ilang pagpauli. Ang unang kunang unang ikaw 1,001 og katapusang tawo nga makuhaan og dugo makadawat og 5 kilos rice ni apagyud. Ang tanang makuha og dugo may kahigayunan usab nga makaangkon sa among e-raffle nga electric kitos, rice cookers, desk fan, thermos ug uban pa, busa ayaw kalimot. Bayaning Magnum, Share Blood, Give Life, Bloodletting Mission, karong Mayo 17, adlong Domingo, magsugod sa alas 6 sa buntag sa Limket kay ATM. Mga igalay na bati ang Magnum News Alert at ang indugang hanay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum 121, Lani Delgado, sa balita ug serbisyo, Magnum Radio.
1: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station.